0: Eti dia na mamiri ketu be mu no e dia ti se for instance bi yonko ba ku bi a o university e ko hu abusua nyina na o shaase kwa take care of abusua no na o hwe ba no kama kama o ti abusua tu nyina conserve e start a foundation mo ba no e woni kru me wi e che o ba no se on pebi
1: rayo te kana obi man so gen won hu a wa start tiaza no o wa na na free no o person wa
0: free no no ne shisha wa de
1: eh ba ke
0: ya kwai o ti bi se no ko di mu
1: na ne ho ko di mu
0: ana fe e ba sa no no o pe a definition of broken heart because o wa that's it ho so so
1: le ho e ba
0: was so
1: I ba was so
0: and that the papa
1: ah you know papa ko se o sa se bi ne drops nyina she free di mu na ne mpa boa
0: broken heart
1: papa o sorry ye wo pe mpa boa sha o hwe mpa

ye tie bia Ewurade mmere ne ye mmere panti Wonsuma be pie wate Eya ne akoye ni panti Eya ne e pre ye ho kakra

0: bracho bet make ho ewo ampo for J band Facebook page ne so na ensema de ban wetimi ahwebi afa ho nkankamo a YouTube ni Facebook wa na mo hweye a na ibibi nti yentimi e ma eguso totu ne ma no ehwe be na wetwe nko na wie ye de na ye wie na yasabu asim ne mum sabre de wetima kan ho ampo for J band o Facebook na oni ye ache ensema pepepe ensema de bra mo no de edi mu akotene ebi enese kane temu afo opani pa ba ko Justice William Atuguba ne dia suja se omen ye haha ye ne dodo omen kitikitikitikitik se Ghana ene ye omra shiye mfuwa se ahenu edosun siya oh edosun ne wia se se fratam kesi ya itutunewe enko mono ene di enti orde tisante mitubi ano yeri mwichile mubremu
1: mwa sabe jofie dom kumane dom dodo ene suwa fosha tentene ne suwa dia boni ni nyinane se ya se ya saa kufa trabuna ba na trabuna yi ene dom kumane se hey yewo court wa hodo ma yimu asem bia ba ye didie na osu ko bia tribuna jam training woni mra ho hwe na adre ko tremu a enya basabaso ye ene beba ye mpese ye betisa asem ni bikura ofia
0: na ye bekọ ni akwa akọ hwe Bank of Ghana mrado ene ye futu ma Ghana de chese he u ko ji bosia na akwa ko bia dwuma ko pe bia tena ba bia nsuo yire efa ene wo ko wonia o ji bosia no hwe bo tribrem ye eri akwa bi so wo de meka na utwa kwa mu rofs abese ka bo eti unyu nsu akwa je bank bosia se wodi kwa kwa adwuma nye ba bi nsu to a yiri fani pa na oso odi ko
1: ababa wayi ya freno Camilla Alasan na mafo TikTok ya so no sori otie TikTok an ye freno din ya dia to so na ababa wakwa ya niamo ho sam akwa kaset ya Ghana mampani John Dramani Mahama ma asem no kopia se niye me ka se court jam teni se ni abaya na ye ye no ni training to ade ye mfa nko twirim afi ba ko no ba wasu nyansam
0: na akyerekyerefo enka bunku ahodo so na bon treni se fair wages and salaries commission omo na wotwe pepepepepepepepe wonu mu adwuma mu sikasa montete won ahodo bi omo na omo nyina adwen ba ban kromu na nsentem a beto sese omo nsanka sese sika no se penifo anhwe antoto omo nsanka sika na wotwe ntem a ombeti atua
1: ani atua tie ndie benya abaso na ne meka sei copec for na free yo sese wo hwa america What trash Iran so den den den den den ama fa ngobo no epeja no se yenye nhihie bi nyempe futu obi nsiwo ye mfa sika ngum se de ebeya fubo no kosoro ne de so asene ama ye manfo ehwa hare wono
0: en seven do so pa we yenye ni ye didi aka ba nko se bia se si o we die si kono ho anipa be se dumie no ehwero mo nkwa na no pa wie ya fufura se si ewo eye fodoa en potem ho no mame no so nipa mienu awu ye mu nkomo ebebre mu na enyimre ye mfa na ase ma MTN everywhere you go network na ne papa pampacho yi sim na se se wo so me so yo bi atatu tu kwan a en ten ten ten ten ten activate yi sim no wo de download ma MTN app no be chere kwan be fa so a hosa e be kan yi sim no so fo ne ne fa nko ade a untu aka pre wo ho thanks to you computer clinic e asabi aso nko a eno no benya ntobase di mfidi a hwo yare no be bi ete na e pa ho ntoma a wo mu odru tatahwe e di etu ase kwano ano no ewo suhum asama kese kwano so ho ena ya sabie wo mu di no kure papa onga onga lesho sabi ho promo unim so onga upoto edigu nkwan mu anasa bomu mu a emane de ne hono no wo semento ntwene wo cha de wo yi 4 million Ghana cedis edie si ho a wo de che Ghana de che onu mu di dwa ene ye TV ni fridge de eboburu ja nti bomode a na onga no boboa no makoma kwa dwu no e ba be chere okofa so a che de a wo mu cheche no betime di bie Sintex tank ankure papa odebe kura wusuo mesrew nsuo no se eye fie de se ye dwuma mu de se ye asore se ye hen ba bia wuhia ankure de akura nsuo no eya kai se Sintex tank eya strong eya tough eno ne papa Franco Trading Enterprise eho ye phone adwosuo nti phone bia opa bia ho aka de bia ehu bibia obenye bi na ni gisem ne se wi iPhone Samsung Nokia ne phone kae na ehu aka de ne ho ne ma no no a eno masa de CCTV camera ba omo de washing machine aba omo de eye TV aba omo de condition aba microwave chese laptops printers bi pia wo Franco www.francotrading.com and aso download Franco Trading app na utimi nya discount e wo ne ma order online no DBS Industries wotwa nchense ya maburu nyama na mwa pia mesere wa DBS omo nchense na mpopo enwe na chi mese ebinu mabọ wo danso mfinhia duo no nie enso to ana hohoro so fefefefefe na asa yesem mno ene crowd 10% discount ato so 0240 84 44 44 DBS for number no na boa o haxa mesha ene haxa capsule e duro baako ni nyina nse baako e tupa ye na baako enso so eye ayi ye frene se ni nsuo enti ye fumukro osa all sana esi ye niye drun, ne drun ye, eh, haksa, Mr. Pepinom, ne mwaw. So, di ye niye malaria, vegatem, atemita nilu mifantri na akabom, enti di wako lab, di doctor haka achirense malaria ni nini diye siye no, eh, drun vitu asye ama wo, eh, ye vegatem. Udi ye niwe ye honam yao, otranse che, yudum, ana, drove ni uti siye chi, uyo bia obobo, ote honam yao, mamodi yane pe suku tu bam, fa suku tu upi no, udi sirasa suwebe yi yao nini na, na, Pepsodent, fechuchilo siya no padefe chuchile nyumre, anube buwa mu, unumu ati, unumu yuham, ne bibia akom, pacho obaso anu ase no foso wetime enya kwenya etie kase bwibi na bibia akokama nyumre ya yesu mono na nasei ampofo jemene
1: obri yaboa fentem frem
0: yekonunu